Повидуємо це все навколо гвалт. Синіда їх не бібіє, добрий момент. Синіда їх не бібіє, сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Інзю тримам службу, розумам, розумам. Сорек лежи пролом, пак не версу віле. Досен все мало срав, капітинсен слішу. Час не кидні, бо я досен спить. Тому що говори, хау.